Pour nous tient tima ti côté les. Kelo wo uluta wa uta kelo moka. Tena teko chama lemba ti kumbamu. Teko